0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे म्हादय चॅनल ऐकमना आता ऐकूया शेतकामत्यांक माहिती कार्यावळ आजच्या कार्यावळीन पावसातली शाकभाजी या विशयाचेर अनंत होबळे आणि दिली माहिती.
1: गोसाई पडवळ दुधी कारती तवशी पावसान या भाजयेची लागवड मातयेचेर भर काढून त्या भरीचेर करची. एका भरीचेर दोन ते तीन बियाणे रोवची. बियाणे रोवच्या पयलीं मातयेन शेणखत मिस्तुरात करचे. तशेंच नडणी काढून त्या भरी वयली सर भोंवतणी नितळ दवरचे. तशेंच एक म्हयन्या उपरांत आनी फूल येवच्या पयलीं सेंद्रीय खताचो नाजाल्यार रासायनीक गुळी खताचो मात्रा दिवची. ह्या वर्गातली भाजी बियाची लागवड एकामेका परस देड ते दोन मीटर राशी करून तेजेर करची पडटा. आता ह्या रोपाच्यो वेली बांबू पासून ना जाल्यार दुसऱ्या कसल्याय काठिया पासून केल्ल्या माटवाचेर सोडपाक जाय. घोसाळ्यांनी आमकां कोइंबतूर जयपूर अश्यो जाती मेळटात. त्या शिवाय स्थानीक आमच्यो गोंयच्यो जाती आसात. आता काराठ्यांनी आमकां स्थानीक जाती आनी कोइंबतूर ह्यो जाती मेळटात. तवश्यांतल्यो शितल आनी स्थानीक जाती मातश्यो फामाद आसात. तशेंच संकरीत जाती आतां खुबश्यो येवपाक लागल्या. दुदया मदीं आमकां आर्क सूर्यमुखी ही जात तशेंच आमच्यो हांगासल्ल्यो गोंयच्यो स्थानीक जाती लावपाक येता. ह्या वर्गातले भाजयेचेर मुख्य कीड म्हळ्यार तांबडो भोवरो. हो पान खावन फक्त शिरो दवरता. हो भोवरो दिसलो की तो वेचून नश्ट करचो. डीडीव्हीपी हे वखद 1 ml 1 लिटर उदकान ह्या प्रमाणान घेवन वेलीचेर ह्या वखदाचो फवारो मारचो. ह्या वर्गातल्या फळाचेर पडपी आनी एक कीड म्हळ्यार फळांचो मूस. हो मूस फळाचेर बुराक मारून भितरलो गर खाता आनी फळ पिड्ड्यार करता. ह्या मुसाचो बंदोबस्त एक तरेचो सापळो लावन करूं येता. अशे सापळे कृशी खात्यातल्या सगळ्या तालुक्यातल्या विभागांनी सवलतीच्या दरान उपलब्ध आसा. हे सापळे लायल्या उपरांत शेकड्यांनी मूस भितर पडटात असो उपयोग केल्ल्या शेतकऱ्यांचो अनुभव आसा. घोसाळी दुधी लावपी सगळ्या शेतकामत्यांनी ह्या सापळ्याचो उपयोग जरूर करचोच. गोंयांत पावसान चिटकी आनी वांयगी सुद्दां बरी जातात. वांयग्यां मदीं आक्षेच्यो जाती तशेंच संकरीत जाती रोव येता. वांयग्यांच्यो बियो पयलीं रोवन रोप किल्लोन काडचे आनी एक म्हयन्या उपरांत काडून दुसऱ्या जागेचेर एकामेका पासून देड हात म्हळ्यार 60 ते 70 cm पयस ओळीन रोवचे. तशेंच एक ओळी पासून दुसरी ओळ 70 ते 80 cm पयस दवरची. लायताना तशेंच एक म्हयन्या उपरांत तेका सेंद्रीय खत नाजाल्यार गुळी खताची मात्रा दिवची. चिडकी पावसाच्या दिसांनी एकदम बरी जाता. चिडकीचो पुसा सदाबहार पुसा मोसमी पुसा नवबहार ह्यो जाती लावच्यो. ह्यो जाती खूब उत्पन्न दिता. चिटकी रांगेन रोवची. रांगेन बी एकमेका परस एक हात पयस रोवचे. तशेंच दुसरी रांग एक हाती परस म्हळ्यार 50 ते 60 cm पयस आसची. तर अशे तरेन ह्यो पावसान जावपी भाजीपाल्याची तुमी लागवड करची आनी तुमच्या जेवणाचो दर्जो वाडोवचो.
0: पावसातली शाकभाजी या विषयाची अनंत होबळे हाणी दिली माहिती. निकती सुमेगले आता ऐकूया संजीवनी कार्यावळ आज या कार्यावळीन कांकराचे लक्षण या विषयाचे डॉक्टर सीताकांत कामत खाणेकर हाणी दिली माहिती.
2: आज आमचो विषय आसा कांकराची लक्षणां. कांकर म्हणल्यार कॅन्सर. प्रत्येक रोगाची लक्षणां असतात. कांकराची मूळ 7 लक्षणां आसतात. 7 सिग्नल्स ऑफ कॅन्सर. पयले म्हळ्यार थिकनिंग किंवा गांठ येवप, लंप. खंयच्याय जाग्यार हाताक दाटसान लागता नाल्यार गांठ लागता. उदाहरण थान ब्रेस्ट. गांठ वाडत वता, कांकर जावं येता, तपास करपाक जाय. चड करून चडशा बायलांक वयलो आनी भायलो भाग आसा अपर आवटर क्वाड्रंट तातूंत मातशी दाटसाण आसता. तातूंत बदल जाल्यार रोखडोच डॉक्टराक दाखोवपाक जाय. नॅगिंग कॉफ नाल्यार होर्सनेस म्हणजे परत परत नियमीत खोकली येवप आनी आवाज घोगरो जावप.

0: स्वरयंत्राचे इन्फेक्शन असतात जाल्यार लक्षणं असतात पूण थोडो वेळ पूण चालूच उरल्यार तपास करूंक जाय. डिस्चार्ज नाल्यार ब्लिडींग खंयच्याय जाग्यांतल्यान बुराकांतल्यान स्राव येवप उदका भशेन धवो होडवो रक्तस्राव उदाहरणांत नाक तोंड कान मुतांत संडासांतल्यान रक्तस्राव बायलांक योनी मार्गांतल्यान जर मासीक पाळये पेक्षा चड रक्तस्राव जालो जाल्यार तपासून घेवपाक जाय. तशेंच मेनोपॉज जातकच म्हणजे म्हयनो बंद जातकच परत जर रक्तस्राव सुरू जालो जाल्यार तपासून घेतल्यार बरें. संडास जावपाच्या प्रक्रियेंत बदल म्हणजे चेंज इन बावल ऑर ब्लॅडर हॅबिट्स परत परत संडास जावप घट आनी पातळ मुताच्या संवयेंत बदल जावप परत परत मुतूंक जावप मुताची धार कमी आनी बारीक जावप मुताचो फोर्स कमी जावप मुत्तकच मूत भितर उरला अशी जाणीव जावप दादल्यांक जाणटेपणान 60 वर्सां मागीर प्रोस्टेट ग्रंथी वाडटा ताकाय लागून अशें जावं येता पूण कांक्र जाल्यार पळोवपाक जाय तपास केल्यार बरो. मागीर इनडायजेशन आनी डिफिकल्टी इन सॉलिंग म्हळ्यार चड वेळ अपचन आनी गिळटना अन्ननळयेंत आडखळप जाणीव जावप दुखप पातळ जिन्नस घेतना आनी थुकी गिळटना लेगीत अशें जावंक शकता हाजो अर्थ ताका कदाचीत अन्ननळी आनी पोटाचो कांक्र आसूंक शकता. चेंज इन वॉर्ट ऑर मोल खंयच्याय भागार सामखीळ नाल्यार तीळ आसत तातूंत जर बदल जालो वाड जालो जाल्यार चामडेचो कांक्र आसूंक शकता. सातवें म्हळ्यार सोर दॅट डज नॉट हील घावो पेखप ना वाड जायत रावप हीं सात मुख्य लक्षणां जालीं. त्या भायर भूक लागप ना जेवण खाण नाका जावप वजन कमी जावप अशक्तपणां येवप बारीक जोर येवप तकली फोडप सामके तकलेचेर घण मारिल्ल्या भशेन थोड्यांक जाता हाका कारण म्हळ्यार मेंदूचो कांक्र आसूंक शकता. पूण सगळ्यांनी एक गोश्ट लक्षांत दवरूंक जाय ही लक्षणां आसप म्हळ्यार नक्की कांक्र जाला अशें मानचें न्हय कारण अन्य कितल्याशाच रोगां खातीरूय ही कांय लक्षणां आसूंक शकता म्हूण भियोंक जायना. अशें जर जालें जाल्यार योग्य दोतोरा कडेन तपास करून चांचण्यो जर करून कांक्राचें सारखें निदान जायत जाल्यार चड बरें नाल्यार मनीस बेठोच कांचवेतलो कांक्र जाला म्हणून. म्हणून लक्षणां जरी आसलीं तरी तांचेर लक्ष दिवंक जाय आनी त्या प्रमाणे वेळे डॉक्टरा कडेन वचून फुडलो तपास करूंक जाय आनी कांक्र जाला हाजें निदान नक्की जावपाक जाय.
1: कांक्राची लक्षणां ह्या विशयाचेर डॉक्टर सीताकांत कामत घाणेकार हांणी दिली माहिती संजीवन हे कार्यावळीन निकतीच तुम्ही ऐकली.
2: वीर जवान जवानांच्या अनुभवांची गाथा घेऊन येता आकाशवाणी वीर जवान दर महिन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर महादय वाहिनींत आणि दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सकाळी 7:30 वरांचेर FM रेनबोंत वीर जवान.

आयकपना आमची सांजवेळची सभासूर जातली. सांजवेळच्या 5 वाजून 30 मिनटांचेर इंग्लीश युवाणी ह्या कार्यावळी सांगतान आज ह्या कार्यावळीत स्पोर्ट्स राउंड अप ही कार्यावळी तुमकां आयकपाक मेळटली. सवर्जन 5 मिनटांचेर हवामान तुमकां जाणून घेवपाक मेळटलें. 10 मिनटांचेर आयकात रोजगार वृत्त शब्दुली आसतली. 15 मिनटांचेर कातारां आयकात. 35 मिनटांचेर दिनी सांजा 7 वरांचेर तुमकां आयकपाक मेळटली आज ह्या कार्यावळींत नाथ हो महानोरांची कविता ह्या विशयाचेर स्नेहा भांबरे हांचें उलोवप तुमकां आयकपाक मेळटलें. चावडेर ह्या कार्यावळीन 7:30 नाचणी एक भरट धान्य ह्या विशयाचेर शिवांगी पैडरकर हांची मयुरा भावे हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां

बरोबर 10 वरांचेर मनपसंत गीते ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. आयकपनो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर भितर आशिल्ल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. तुमचो आमचो सांगात ह्या चॅनलाचेर रातच्या 11:10 मेरेन. ह्या चॅनलाचेर मुखावयली कार्यावळ तुमच्या मुखार कांय खिणा भितरच.

आयकून कार्यावळीची सुरवात जाल्ली आसा ह्या सुंदरशा गितान. तशेंच ह्या सुंदरशा दिसाची सुरवात करुया सगळ्यांचे बरे विचार करून. लक्षात दवरुया, जितलो आमी स्वताचो विचार करता तितलोच आजूबाजूच्यांचोय विचार करुया. आपले बरे जावचे, आपल्या बद्दल बरो विचार करप गरजेचे. हे करताना आपल्या आजूबाजूच्या सहकाऱ्यांचोय विचार करुया, तांचेय बरे चितुया. अशें करतकीच जितले दुसऱ्यांचे आमी बरे चित्तले तितलेच आमचेय बरे जाता.

0: भांगरा महोत्सवी सुवाळो आज सांजे 5:00 कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजित केला. ह्या खाशेल्या सुवाळ्यांत नामणेचे ज्येष्ठ नाटककार आनी साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां कोंकणी रंगभूमी आनी साहित्यांतल्या तांच्या मोलादीक योगदाना खातीर जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतले. तेच बरोबर वेगवेगळ्या विभागांतल्या 30 कलाकारांचोय भोवमान जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, मानाचे सोयरे कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार आनी हेर मानेस्त हजर रावतले. ह्या विशीं उलयतना कवळेकार हांणी म्हळे,
1: नाट्य महोत्सव म्हळ्यार नाट्य स्पर्धा कोंकणी, तेका 50 वर्सां कंप्लीट जातात आनी 50 वर्सां भितर अनेक नाटकां म्हणटा कोंकणी भितर तयार जाल्ली आसात. फाल्यां म्हळ्यार 10 तारखेक आमी 50 वर्साचो कार्यक्रम आयोजन केल्ले आसा. तातूंत भितर सगळ्या ह्या वर्साच्या नाटकाचे जे कोण कोण फर्स्ट आयला सेकंड आयला ते बाकी सगळे जे आसा ते प्रायज डिस्ट्रीब्यूट जातले.
0: मजगतीं कला अकादमीच्या नूतनीकरणा विशीं उलयतना कवळेकार हांणी सांगले, तज्ञ समितीन निमाणो अहवाल सादर केल्या उपरांत 1 ऑगस्टच्यान कला अकादमीच्या मुखेल सभाघराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू जातले. नूतनीकरणा वेळार फक्त मुखेल सभाघर बंद उरतले जाल्यार वर्ग कार्यालयां ब्लॅक बॉक्स पार्कींग सुविधा चालू उरतली अशें तांणी मुखार म्हळें. फाटल्या 24 वरां नैऋत्य मॉन्सून राज्यांत दुबळो आशिल्लो. राज्यांत चडशा सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडलो. हवामान खात्यान गोंयांत 10 ते 15 जुलय ह्या काळांत मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या काळांत पावसाचो कसलोच अलर्ट दिवना. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी काल बटरफ्लाय अल्टिमेट टेबल टेनीस सीझन 7 उक्तावण केले. ही सर्त बांबोळे डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सुरू आसा. मुखेलमंत्र्यांनी UTTचे आयोजक खेळगड्यांनी सगळ्या सहभागींक गोंयांत येवकार दिलो. टेबल टेनीस खेळाचो प्रचार करून खेळगड्यां खातीर संवसारीक मळावेली माची उपलब्ध करून दिल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी आयोजकांची तुस्त केली. गोंय सरकार राज्यांत खेळां मळार लागपी मुळाव्यो सुविधा घटमूट करपाक आनी तरणाट्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाक सदांच तेंको दिता. गोंय हे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळां सर्तीचे पसंतीचे केंद्र उदयाक येत आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांच्यो 7:00.

विश्वासदोरांत आमी जेन्ना कोणा खातीर तरी कळत नकळत बरें काम करता तेन्ना खंय ना खंय आमकां सुद्दां आमच्या खातीर सुद्दां कोण खंय ना खंय तरी बरें काम करता. आमचो दीस आनंदान वचूंक जाय जाल्यार हें गरजेचें आसा. जेन्ना थोडो वेळ आमी स्वता खातीर केन्ना तरी काडपाकूच जाय. आयुश्य पडलेलें आसा पूण आमी आमकां स्वता खातीर वेळ दिनात तोय बीन गरजेचो आसा. धांवपळीच्या जिणेंत कांय क्षण स्वता खातीर जगुया.

आयकपनो ह्या दिसांनी पावस आपली तरेकवार रुपां दाखयता. शिरशीर पावस, घोग्यांचो पावस, पिरपीर पावस, वत आनी रिमझीम पावस अशे पावसाचे खेळ सुरू आसा. सध्या तो रागार फुगार जावन लिपून बशिल्लो आसा. पावसाचे खंयचेय रूप सुंदरच.

देवाचे खंयचेय रूप सुंदरच. तीन म्हयन्याच्या काळांत ही रूपां पळोवपाक मेळटा. पावसाच्या दिसांनी तुडूंब भरिल्ल्यो बांयो, दर्याची खळखळपी ल्हारां, उंच दोंगरा वयल्यान दुदाळ फेसाळ घसघशे पळोवप देंवपी दुदाळ फेसाळ घसघशे पळोवप म्हटल्यार स्वर्ग सुखच. ह्याच पावसांत भुरगीं व्हडी सोडटात, तुंबिल्ल्या उदकांत उडक्यो मारतात. सगळें खरें आसा, पूण जाय तसो पावस पडना. कित्याक? आमी ताका जाय तशें वातावरण निर्माण करिनात. आमच्या सगळ्यांची जबाबदारी आसा ताज्या खातीर पोशक वातावरण निर्माण करप. हो पावस सगळ्यांकूच आवडटा. पावसांत सृश्टीक तशेंच मनाक नवचैतन्य निर्माण करता. पावसाळ्यांत वातावरण सुंदर सगळ्यांकूच जाय जाय कशें आसता. पूण हो पावस येवपा खातीर जबाबदारी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. तशेंच पावसाच्या दिसांनी खुबशी काळजी दर एकल्यान घेवपाक जाय. गरम आहार घेवचो, ताजो आहार घेवचो, ग्रीन टी पिवच्योत, सूप्स पिवचेत. तशेंच घरांत तशें आजूबाजूच्या वाठारांत आमी नितळसाण दवरपाकूच जाय. तशेंच चड करून घरांत शिजिल्लें ताजें अन्नच ह्या दिसांनी खावचें. भायर उक्त्यार विकतात ते पदार्थ ह्या दिसांनी खावप टाळचें. तशेंच पावसांत डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉयड आनी कॉलेरा सारकीं दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसता. ती न पातळची ही काळजी घेवप, जबाबदारी घेवप आमची दर एकल्याची. घरा लागसार नाल्लाच्यो कट्ट्यो, टायर, प्लास्टिकच्यो बाटल्यो उडोवपाक जायना. तातूंत उदक साठोवन मलेरिया, डेंग्यू सारकीं दुयेंसां पातळपाक शकता. ह्या खातीर हो पावसाळो सुंदर करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी भलायकी सांबाळून तो एन्जॉय करपाक जाय. आनी त्या खातीर नितळसाण गरजेची ही प्रत्येकान सांबाळपाक जाय.

बरोबर 8 वरांचेर समाचारप्रपात, 8 वर्सां 15 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो, 8 वर्सां 30 मिनटांचेर मराठी खबरो आसतल्यो दिल्ली केंद्रावयल्यान, 8 वर्सां 40 मिनटांचेर कोंकणी खबरो आसतल्यो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

0: माची उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल आयोजकांची मुखेलमंत्र्यांनी तुस्त केल्या. गोंय सरकार राज्यात खेळा मळार लागपी मुळावे सुविधा घटमूट करपाक आनी तरणाट्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाक सदांच तेंको दिता. गोंय हे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धांचे पसंतीचे केंद्र म्हूण उदयाक येत आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तराखंडात एकसुरे सुवातांचेर घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. जाल्यार अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी आयज व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 3 ते 4 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तेंत मध्य प्रदेश आनी मध्य महाराष्ट्रांत लेगीत मोठो पावस पडपाचो अदमास आसा. मजगतीं आयज सकाळी सावन राष्ट्रीय राजधानीच्या जायत्या वाठारांनी पावसान कांय प्रमाणात हजेरी लायल्या. हवामान खात्यान राष्ट्रीय राजधानीत येल्लो अलर्ट जारी केला. आता खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आनी ऑस्ट्रेलियेन संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्याचेर नवे संयुक्त घोषणापत्र मंजूर केले. भारताक ऑस्ट्रेलियन युरेनियमाची दीर्घकाळ पुरवण करपाचे मान्य जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज न्यूझीलंडाच्या 2 दिसांच्या भोवडेर ऑकलंडात पावतले. सुरक्षित शिमो, समृद्ध शिमप्रदेश आनी जागृत समाज एकठांय येवन देश सुरक्षित करूंक शकता अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगला. फुटबॉल विश्वचषकात फ्रांसान मॉरोक्कोचेर 2-8-0 अशी मात करून उपांत्य फेरयेत सुवात सोडली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 नमस्कार.
1: दोनशे 33.1 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे म्हादय चॅनल.
2: हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची जाल्या. तुमकां आयकुप्यांक आनी हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणा पासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा. एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर ह्या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी आकाशवाणी.

नमस्कार, हांव मनाली प्रभुगांवकर, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारत आनी ऑस्ट्रेलियेन संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्याचेर नवे संयुक्त घोषणापत्र मंजूर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज न्यूझीलंडाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर ऑकलँडात पावतले. सुरक्षीत शिमो, समृद्ध शिमप्रदेश आनी जागृत समाज एकठांय येवन देश सुरक्षीत करूंक शकता अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. भारतांत कुशळ कामगार, घटमूट संस्था आनी नवनिर्माण हाका लागून जागतीक सक्षमता केंद्रां खातीर जीसीसी सगळ्यांत चड पसंत आशिल्ल्या सुवातीमदीं भारत आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हिणें सांगलें. अस्तंत बंगालांत जावपी राज्यसभा पोटवेंचणुके खातीर भाजपान सुखेंदू शेखर रॉय, सुश्मिता देव, प्रकाश चिकबरेक हांची नांवां उमेदवार म्हणून जाहीर केल्यात. प्रस्तावित एक राष्ट्र एक वेंचणूक कायद्याची तपासणी करपी संयुक्त संसदीय समिती आयज आनी फाल्यां गोंयांत व्यापक सल्लामसलत करतली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बटरफ्लाय अल्टिमेट टेबल टेनीस सीझन 7 उक्तावण केले. ही सर्त बांबोळे डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सुरू आसा. फुटबॉल विश्वचषकांत फ्रांसान मॉरोक्कोचेर 2-8 अशी मात करून उपांत्य फेरयेंत सुवात मेळयल्या. दादल्यांच्या क्रिकेटांत काल चवथ्या टी ट्वेंटी आंतरराष्ट्रीय मॅचींत यजमान इंग्लंडान भारताक 9 हारयलो आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तराखंडात एकसुरे सुवातांचेर घोग आनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

प्रेम प्रतिज्ञा या फिल्मा खातीर इंदी वर हांचें गीत तुमी आयकले. संगीतकार आनी आवाज व पी लहरी हांचो. आनी आतां एस पी बालसुब्रमण्यम आनी कविता कृष्णमुर्ती प्रेम कैदी या फिल्मांत.

0: त्या विषयांचेर माहिती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युववाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता गीतां नाटकुली रसीक श्रोत्या मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 12 वरांचो हो वेळ आणि आता ही आसा कार्यावळींची रूपरेषा.

साऱ्या वयंचीही ओळख करून दिल्या उपरांत आयकपाक रावात बारा वरां पांच मिनटांचेर खासा बायलां खातीर आशिल्ली अस्तुरी तात्याबायचे मनी शितल साळगांवकार हांणी सादर केल्ली कथा आमी वितरायतात. तशेंच स्वरसंगम कार्यावळींत 12:30 गीत गजल, 1:05 आसतली कानवळां, 1:40 सदाफुली आनी 2:30 चित्रसंगीत. रेडिओच्या प्रसारणात 5:30 तुमकां आयकपाक मेळटली सुरवेक इंग्लिशींतले युवानी खेळा मळा वयल्या घडणुकांचो नियाळ. 6:15 शब्दली, 6:35 कातारां, तर 7:00 सांजा नाधोण महानोरांची कविता स्नेहा म्हांबरे हांणी केल्लें उलोवप. प्रादेशीक खबरो 7:20 जाल्या उपरांत 7:30 चावडे नाशणी एक भरड धान्य शिवांगी पैदरकर हांची मयुरा भावे हांणी घेतिल्ली मुलाखत आमी वितरायतात. याद आसुनी 7:30 चावडे गीत गजल कार्यावळीचो वेळ 8:15. 9:15 स्पॉटलायट, तर 9:30 करंट अफेअर्स हो कार्यक्रम दिल्ली केंद्रा वयल्यान आमी संक्षेपीत करतले. आनी तुमच्याच मागणे वेल्यान मनपसंत गीत रातच्या 10:00 म्हादय चॅनला वयल्यान आयज वितरावपाच्या तरेकवार कार्यावळींची ही वळख आशिल्ली. आयकपेनो म्हादय चॅनलाचेर आमचो तुमचो हो सांगात 11:10 मेरेन.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आमच्या स्टुडिओतल्या कडेन 12 वरां जावन 6 मिनटां जाल्यांत. ही आसा खासा बायलां खातीर अस्तुरी.

नमस्कार भयणीनो. अस्तुरी कार्यावळींत परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयची कार्यावळ घेवन येता तातेबायचे मनी शितल साळगांवकार हांणी सादर केल्ली कथा आनी 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत गीत गजल. भयणीनो, आयज शुक्रार, देवीचो दीस. महालक्ष्मीच्या आराधनेन कार्यावळीची ही सुरवात.

0: उल्लासबुया हांच्या आवाजान ही देवीची आराधना. कार्यावळ फुडें व्हरतना शितल साळगांवकार हांची हांचे उलोवप आयकुया. तात्याबायचे मनी.
1: तात्याबायचे मनी. तात्याबायचे मनी ताका तोकेता तितके कमी. इश्टानो, तात्याबाय म्हजी चुलत माय. तातो गेल्यार सुमार 5 वर्सां जालीं. दादा तिजो अपुरबायेचो पूत. ताका तिच्या मांवाचे जाणट्याचें नांव दवरलां. ताका सगळीं जाणां दादाच म्हणटा. तो तात्यालें दुकान सांबाळटा. तात्याबाय आनी ताचें माजर मनी दोगांय घरांत उरतात. आमचें राशीचें घर आतां मदीं हात्यापाराचीं दारां केल्यां. सगळ्यांची वेगळ्यो वेगळ्यो चुली, पण बरेपण आसा आज लेगीत. सणा परबेक, देवा धर्माच्या लग्ना कार्याक आमी सगळीं मदल्या सालांत जमतात एकवटान आनी व्हड व्हड आयदनांनी रांदतात. आमी सगळ्यो सुनो नोकरेक वतात. सकाळची धांवपळ, तात्याबायलो बोवाळ चड. 4 दीस केन्ना तरी ती भावागेर वता. तेन्ना हें आमचें व्हड घर आमकां खावपाक येता. वता ती वता, मनीक लेखीत घेवन वता. मनी तिचें सारकें अपुरबायेचें माजर. म्यो म्यो करत तिजो सगळ्यो गजाली आयकता आनी ती दीसभर सगळ्यो घडामोडी मनीक सांगता. दादाले लग्न ठरलां, तात्या बायल्या भावाचें चली. दर एके सकाळीं उठून आयकूंक येता. आतां मामा येतलो, दादाले लग्न आसा. मामाले चली माली आतां दादाची व्हंकल म्हणून येतली. चल मनी, आमी सडसडीत वावराक लागुया. दादाले लग्न लागीं पावलां. चल मनी, भायर कोण आयला तो पळय. मनी भायर येवन वता. मनीची भाशा तात्याबायक कळटा. आसत तात्या

त्या बायली भाशा मनीक कळटा. कालच्या आयतारा दादान बाजारांतल्यान नुस्तें धाडलें. मेव मेव करत माजर घरांत आयलें. तात्याबायन नुस्तें घेतलें, उगडलें आनी तोपान घालें. पळयल्यार सुंगटां आनी बांगडे. तात्याबायक मनीक विचारता, मनी सांग पोवया कसलें हुमण करुया तें, सुंगटांचें काय बांगड्यांचें? आ दादाक बांगड्यांचें हुमण आवडटा आनी मनीक सुद्दां, कित्याक तर मनीक मागीर बऱ्यो बांगड्यांच्यो बोडक्यो खावंक मेळटा. तशेंच करुया, बांगड्यांचें हुमण करुया आनी सुरसुरीत सुंगटां तळुया. न्हू गो मनी, मनीन मेव मेव करूंक लागलें. आरेच्छा, मनीची भाशा आनी ताईबायची भाशा एकामेकाक कळटा हें बेस बरें दिसतालें. त्याच दिसा पळय गूड फ्रायडे, सेकेंड सॅटरडे आनी आयतार हाताक हात धरून 3 दीस सुटी. तात्याबायन पापडांचो वावर मुखार काडलो. तशी आमी सगळीं घरचीं आमचें मदलें दार उगडून गणपती पुजता त्या सालान जमलीं. तात्याबायन धोणस केल्लें. धोणस म्हळ्यार पणसाची भाजिल्ली भाकरी. पापडांचें सगळें साहित्य बरोबर ताईबायन धोणसाची परात हाडली. मदल्या घरान आसा तिची जाव बाईबाय. ती अश्या वेळार सगळ्यांक विचारून कोणाक च्या, कोणाक कॉफी, कोणाक भिन्ना सरबत, कोणाक लिंबा सरबत हें पिवपाक दिवपाचें सदांच तिचें काम. आतां आमी सगळ्यांनी मेळून धोणस खालें. माजराक लेगीत तात्याबायन बरे बशेन घालून धोणस दिलें. सगळीं जाणां आपआपलीं लाटफणी घेवन आयिल्लीं. पिटी, गुळयो, लातयो, पापड सगळें बेस बरें जालें आनी मदल्या राजंगणान पापड सुकात घाले. इतक्यान माजर तात्याबायल्या दोळ्याक झळकलें. तात्याबाय म्हणपाक लागली, मनी चल गो राजंगणान, पापडांक घोडो आयला आल्या पळय. पापड चड सुकल्यार मोडटा, घोडो येतास तांकां घरांत हाडूंक जाय. आमी सगळीं हांसलीं. तात्याबाय आनी मनी किणें करत सांगूनच अशें दिसतालें की दादाल्या लग्नाक ही दोगांच पुरो आनी आमची गरज ना. ती सगळें काम मनीक सांगताली. तिका सदांच ती संवय जाल्ली. दादालें लग्न जालें आनी माजराचें हें व्हडपण म्हज्या मनाक खूब काळजांतल्यान भेदलें. खरच मन जातलें कीत कितलीं व्हड व्हड कामां करूं शकता. मन जातीक लेगीत मन आसता आनी तात्याबायलें मनी तर मनशाळें. खरेंच दादालें लग्न हांवें पळयलें, मनीची वागणूक पळयली. मनीक कळटालें काय आमी सगळीं कितें करतालीं तीं? अशें दिसलें. मेव मेव करत मनी भोंवतालें सगळें घर. मेव मेव करत मनी भोंवतालें सगळें घर. दादाच्या लग्नाची पडलली आसत ताज्या कानार खबर. फाटल्या दारान माड्डोळचो मामा शेव गायटा. फाटल्या दारान माड्डोळचो मामा शेव गायटा. शेवयचोच लाडू रुचीक लागता. मदल्या सालान बसून आई आनी काकी बेसन लाडू वयटात. तारी वयलो गुणू काका दारान माटो घाला. तारी वयल्या गुणू काकान दारान माटो घाला. कयार मारून घर सगळ्या घराक रंग काडला. शेजाऱ्यां सोयऱ्यां जमल्यान येतल्याक भितर, वयतल्याक भायर माजर घालता येरादारी. येतल्याक भितर, वयतल्याक भायर माजर घालता येरादारी. करता केदी व्हडली कामगिरी. दुसरे दिसा सकाळीं माजर उठलें फांत्यार. मेव मेव करत घर घेतलें माथ्यार. दुसरे दिसा सकाळीं माजर उठलें फांत्यार. मेव मेव करत घर घेतलें माथ्यार. घरा मुखार माटो बसलें वचून माटवान फुडली खुर्ची आडवान. घरा मुखार माटो बसलें वचून माटवान फुडली खुर्ची आडवान. लग्न पळयलें दादालें दोळे भरून व्हंकल पावणी घर भरवणी घेवन आयलें मेव मेव करून. व्हंकल पावणी घर भरवणी घेवन आयलें मेव मेव करून. पुरो जालें ताका काडावडी काडून. खरेंच पुरो जालें ताका काडावडी काडून. सुक्योच दोन पुरयो खावन सुस्त पडलें बाबडें न्हिदून.
दुसरे दिसा लग्नाक

0: च्या माजर उठलें फांत्यार. दुसरे दिसा लग्नाच्या आसा तशें उठलें मनी फांत्यार. मेव मेव करत घर घेतलें माथ्यार. मेव मेव करत घर घेतलें माथ्यार. फाटल्या फुडल्यान व्हंकलेच्या लागलें घुस्पूं. फाटल्यान फुडल्यान व्हंकलेच्या लागलें घुस्पूं. देडी कशी बसली कुशीक ताच्या वचून. व्हंकलेन म्हटलें, मनी बाय मनी बाय, काय बरी गो तुजी ल्हेंव. व्हंकलेन म्हटलें, मनी बाय मनी बाय, काय बरी गो तुजी ल्हेंव. धवें फुल्ल आंग फुलोवन, धवें फुल्ल आंग फुलोवन मनीन म्हळें, म्याव म्याव म्याव. इश्टानो, तुमी आयकलें हें तात्या बायलें मनी. कितलें सांगू गुणी. आतां भाची, आतां तात्या बायली भाची. हरी मामाचें चली सून जावन तात्या बायगेर आयलां. सकाळीं उठून नोकरेक वयता. तिनसांजचें येता. मणी आनी तात्या बाय दोगांय घड सांबाळटा आनी सान्या वेळार तेची वाट पळयता. तात्या बायल्या मनांतलें सगळें आयकूंक येता. तात्या बाय आपल्या मनान किनेंच दवरिनासतना आपल्या मनी कडेन उलयता. सबंद दिसाच्यो तेंच्या घरान चल्लल्यो राटावळी, किनें केलां किनें ना, कोण जेवलो कोण जेवना, काल किने केल्ले आज किने करुया फाल्यां किने करतली, हें वचून विचारपाची कशीच गरज ना. मनी कडेन उलयता तात्या बाय. तें कान लावन आयकल्यार पुरो, सगळें कळटा. आयकूंक येनो अपुरबाय दिसता. एक मन जात मनीस जातीक लेगीत व्हड आदार दिता. खरें न्हय? आनी जाग, जाग ही मनशाची गरज आसता. तात्या बायले मनी खरेंच गुणी. ताका तोकेता तितके कमी. मनशाणें तें, ताका सगळें कळटा. मेव मेव करत तें भायर भितर भोंवता. कोणूय परको घरान येयलो जाल्यार तें तात्या बायक शिटकायता. कोणूय वतना तें आड्यार पासून तांकां पावंक वता. कोणाकूच अशें सतयना. आपलो जागो घेवन बसता. मेव मेव करून कोण जाणा तें तात्या बाय कडेन किने उलयता. आतां तेका संवय जाली आसतली तात्या बायली. म्हणून जायत घडेक तात्या बाय किने उलयता हें तेका कळटा आसतलें. आनी तें किने म्हणटा हें तात्या बायकूय कळटा आसतलें. दोगां एकमेकाक काळजांतल्यान इतलीं एकमेकाचीं जाल्यां की म्हाका दिसना तांकां वेगळोवपाक कोणा कडेन जायत कशीं. मनी ना जाल्यार तात्या बायक 2 मिनटां रावूंक जायना. आनी तात्याबाच्या फाटल्यान फुडल्यान मनी भोंवता ताचे पांय लेगीत वळना. जनावरां लेगीत एका व्हड मनान मनशा कडेन वावुरतात हें तात्याबायलें माजर पळयल्या उपरांत कळटा. आमी घरचीं सदांच तिची फकाणां करतालीं. खंय पावलें गे तुजें मनी, माजराक घेवन नाचता. किने बाये हें माजर फाट फुडो सोडिना. वतना ताका भावागेर सुद्दां ही व्हरता. खंयच्या कार्याक गेली खंय गेली तिच्या बरोबर तुजें मनी आसता. आतां आमकां कळून चुकलें. आमी दोळे भरून पळयले. मन जातले कीत मनशाक केदो व्हडलो व्हड आदार दिता तो. म्हणुनूच तात्या बाय ह्या माजराक सारको जीव लावन आसा आसतली. माजराचो सांगात तिका तातो गेल्या उपरांत तिच्या एकसुऱ्या जिणार मेळो आसतलो म्हणून ती आपलें मन त्या मन जाती कडेन उक्तें करूंक पावली. आनी त्या मन जातीकूय जिवा पाड मोग दिवंक लागली. खरेंच तात्या बाय तुजें मनी व्हड गुणाचें. इश्टानो, मन जात लेगीत व्हड मनाचें आसता हें तात्या बायलें माजर पळोवन म्हाका कळ्ळें.
1: भयणीनो, तात्या बायचें मनी तुमी आयकलें. शीतल साळगांवकार हांणी केल्लें हें उलोवप.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. कसलोच स्वार्थ मनान दवरनासतना सेवा करप ही मनीसपणाची सगळ्यांत व्हड शक्त आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. सेवा आनी समर्पण भावनेचो विचार पाळीत देशांतल्या दर एकल्याच्या जिणेची उदरगत जावपा वटेन देश मुखार वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर एक संस्कृत सुभाशीत शेअर करत सांगला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूझीलंडाक भेट दितले म्हूण न्यूझीलंडातले लोक उमळशिकेन वाट पळयत आसात. हिमाचल प्रदेशांत नेटान पाऊस पडप सुरू आसा. ह्या नेटान पडपी पावसाक लागून लोक जीण विस्कळीत जाल्या. कांगरा, मंदी, शिमला, सोलन आनी सिरमौर जिल्ल्यांखातीर भारतीय हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. भारतीय हवामान खात्यान उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पाऊस पडटलो अशें सांगला आनी रेड अलर्ट जारी केला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, अस्तम बंगाल, सिक्कीम आनी उत्तर प्रदेशांत आयज नेटान पाऊस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीत 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आणि आता ही आसा सदा फुले.

शोभा गुरटू हाणें गायिल्लें सदाफुली कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत. ह्या उपरांत बरोबर 2 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. पयलीं इंग्लिशींतल्यान आनी 2:15 हिंदींतल्यान. 2:30 आयकपाक रावात चित्रसंगीत, आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

चित्र संगीत कार्यावळ सुरू करताना मोहम्मद रफी हांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें. तांचो हो आवाज आप तो ऐसे न थे ह्या फिल्मा खातीर आशिल्ले. निदा फाजली हांची रचना, संगीत उशा खन्ना हांचे, आनी ह्या उपरांत श्रेया घोशाल. साया फिल्मांत अनु मलीक हांचें संगीत.

श्रेया घोषाल हाणी गायिल्ले साया फिल्मांतले अनु मलीक हाणी संगीतबद्ध केल्ले सय्यद कदरी हांचे गीत तुमी आयकले. आनी ह्या उपरांत सोनू निगम आनी सुनिधी चौहान, जावेद अख्तर हांची रचना अरमान फिल्मांत.

0: नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रीय सेवा विभागाचे विद्यार्थी स्वयंसेवकांची माय भारत पोर्टलावेली नोंदणी मोख बेगोबेग पुराय करपा खातीर उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी पावलां उखलची अशें तरणाटे वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान मागला. 1 जुलय ते 15 ऑगस्ट 2024 ह्या काळांत माय भारत पोर्टलार तरणाट्यांक जोडून विद्यार्थ्यांची 100% नोंदणी करपा खातीर एक खाशेली मोहीम सुरू जाल्या. गोंय सरकार आनी गोंयचे लोक वन नेशन वन इलेक्शनांक तेको दितात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. एकाच वेळार वेंचणूक जाल्यार उदरगतीचेर केंद्रीत शासनाक चालना मेळटली आनी राज्याक आनी राष्ट्राक कसो फायदो जातलो हाचेर भर दिवन गोंयच्या मंत्र्यांनी आपल्यो सुचोवण्यो संयुक्त संसदीय समिती कडेन वांटून घेतल्यात अशें तांणी मुखार सांगलां. समिती हो प्रस्ताव सकारात्मक रितीन मुखार व्हरतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खाते सम्राट क्लब माशेल आनी रवींद्र भवन साखळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां 11 जुलय 2024 दिसा गोमंत रंगभूमी दीस 2026 ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. सैमाक कसलोच त्रास जायनासतना चवथ मनोवप आनी प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हळ्यार पीओपीच्या गणपतीच्या मुर्तीच्या पुजपाचो आंकडो उणो करप ह्या विचारांक चालना दिवपा खातीर लोकांमदी जागृताय तयार करप सामके म्हत्वाचे आसा अशें आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी सांगला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत आपल्या मन की बात कार्यावळींत पीओपी वापरनासतना शाडू वा चिकन मातयेची गणपतीची मुर्ती पुजात अशें सांगिल्ले हाची तांणी याद करून दिली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: .33° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतां. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत 3:12 आनी 35 सेकंद जाल्यात. दनपारची सभा आतां सोपोवन आमी तुमचो निरोप घेता. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेवरवी कार्यावळी ह्या वेळार चालू आसात. म्हादय चॅनलाचेर सांजवेची सभा 5:30 मिनटांचेर सुरू जातली. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

सगळ्या मोगळ आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233° म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30 आनी 17 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या 3र्या सभेक आरंभ करतात. आता ऐकुया इंग्लिशीतल्यान युवर्णे ही कार्यावळ.

संशयीक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 6:05 आनी 30 सेकंद जाल्ले आसात. आतां आयकुया आयज वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ 6:15 आयकूंक रावात. कातरांची कार्यावळ 6:35 आयकूंक मेळटली. 7 वरांचेर आयकुया तिन्ही सांजां कार्यावळ. 7:30 चावडेर कार्यावळींत आयकुया शिवांगी पैदरकर हांची मयुरा भावे हांणी घेतिल्ली मुलाखत. गीत गजल 8:15 आयकूंक रावात.

0: नागालँड, मणिपूर, मिझोरामा, त्रिपुरा, तामिळनाडू, पंडुचेरी आणि कराईकल या राज्यांनी लेगीत व्हड पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.
1: सवरा जावन 35 आनी 25 सेकंद जाल्ले आसात. आतां आयकुया कातारांची कार्यावळ.

लग्नाच्या तळ्यातल्यान एका तार निकतेच तुम्ही ऐकले तुझो मोग. आता तुमकां आयकूंक दिता पी बी श्रीनिवास हांच्या तळ्यांतल्यान मुखावयले एका तार.

233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 8 वरां सावन 2 मिनटां आनी 24 सेकंद जाल्ले आसात. आतां आयकुया आयज विद्रावाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ 8 वरां सावन 15 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. समाचार संध्या 8 वरां सावन 45 मिनटांचेर आयकुया. न्यूज एट 9 9 वरांचेर. 9 वरां सावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट. करंट अफेअर्स 9 वरां सावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 10 वरांचेर आयकुया मनपसंद गीते आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेली ही सभा सोंपतली. आतां आयकुया फाल्यां वितरावाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. फाल्यां सकाळीं 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर आमगेली पयली सभा सुरू जातली. शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळीत किटकनाशकां वापरतना घेवपाची जतनाय ह्या विशयाचेर विश्राम गांवकर हांणी दिल्ली माहिती आयकूंक रावात फाल्यां सकाळीं 6 वरां जावन 45 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी कार्यावळीत आयकुया बायलां मदीं जावपी काक्र ह्या दुयेंसाचेर डॉ सीताकांत कामत हांणी दिल्ली माहिती. अस्तुरी ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळीत आयकुया कोंकणी कवी माया खरंगटे हांच्यो कविता वाचन फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आनी उपरांत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वर संगम ही संगीताची कार्यावळ.